biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Sad već kasno je.

0: Ljudi su ti bili tražili par puta Iron Maidena, Metallica, pa se im pusti, a oni su još žešći nego Scooter, ono kako da kažem, još žešći i skoro su tu možda isti, ali opet je Scooter malo onako drugačiji, ima onako malo hardcore i oni su ti hard trends, hard techno, happy hardcore, oni su ti takve stvari, tako da malo meni moraš isto pustiti Scootera.
1: Ok, rekao sam Robertu tad ovako, ajmo se dogovoriti i ja. Ja možda ne poznajem dovoljno dobro naše slušatelje, njihove želje, njihove navike, njihove potrebe i to. Ja ću ti reći ovako, ako unutar 5 minuta skupim 10 ljudi koji će reći može Scooter i daj nam taj Scooter, ja ću taj Scooter pustiti. Samo ću vam reći da se u roku prvih 10 sekundi javilo, prestao sam brojati, nakon 86, ali nemam pojma, jedno 200 ljudi se javilo za može Scooter, evo samo nekih nećemo pustiti sa 200 poruka.
2: Jao ljudi, dajte molim vas Scooter, evo ja prvi put u životu se javljam na neku radio stanicu, u svoje 43 godine, nisam nikad, ali taj Scooter bi mi toliko značio, evo. U ime svih nas iz 80-ih i u ime svih nas čije djetinjstvo obilježio Scooter, evo, molim da ga pusti tebe skupljeni glasova.
1: Ok, evo još.
3: Scooter, može.
1: Evo još.
4: Jutro, ajd nek mu bude taj Scooter pa da čujemo i to. Bye bye.
1: Kakav entuzijazam zarazan. E, uglavnom, dakle, rekao sam, ako u 5 minuta skupi 10 ljudi, oni u 5 sekundi skupio 86, ja sam prestao brojati. Hoćemo li napraviti sličnu stvar za Metallica i Fuel?
5: Ajde.
1: Može? Ali ne sad 5 minuta 10, jer to je očito premalo. Koliko ljudi želiš?
5: Želim 50.
1: 50 ljudi minimalno.
5: Jer, znaš, 10 je premala brojka. To je onda i dalje ta manjina koja se već javila, a ja tu pucam na malo šire, odnosno kažem ljudima, razumijem da hoćete Metaliku, ali većini je to možda prežestoko. Mm-hmm. Ali ako nam većina pokaže da im nije prežestoko...
1: Ili barem neka značajna manjina.
5: Tako je.
1: Znači 50 ljudi onda minimalno. Koliko imamo vremena? 5 minuta. Sad je 7.03, evo dam vam skoro 6 minuta do 7.09. 099-616-7002. Hoće li Veljac dobiti točno onu pjesmu koju je tražio ili je trebao biti zadovoljan sa Whiskey in the Jar? Ako želite Fuel, pošaljite može Metallica. Jel može? To je dovoljno. Može Metallica, ako vas bude 50, puštamo opet sad tu stvar. Onda.

0: Ovo su pjevali Hemo i Oliver, ali sam sigurno da je pjevao i Marko koji je Dori ponudio 15 da. Eura.
1: Nije dobro je, dobro je rekla i Nevija, nije htjela 15 eura.
0: Nije htjela tih 15 eura, ništa od toga. Marko, pa, sve jedno. Ok, ljudi, 9.43 je došlo, to bi značilo da je vrijeme da se pozdravimo.
1: Da, to bi značilo da smo došli do kraja, a ja ostala na 78 nepročitanih poruka. Ovo je moj veliki poraz danas, jer mi se rijetko baš dogodi da je ovoliko poruka ostalo, oprostite, i ja neću odgovarati na sve te poruke sad.
0: Ne, pa mislim da je to.
1: Ne mogu, evo, stvarno.
0: Jer prosto. Mislim, brojka danas je stvarno bila, za ovo sad znam da zvuči ko joj se hvalimo, joj kako se svi živi javljaju i jasno da tako zvuči, ali u nekom trenu je stvarno bilo suludo. Znam da ja sam gledao, bacio sam oko malo na mobitel jer sam vidio da se ti i Paola ono van sebe tipkaju, odgovaraju koliko god stignu i da je unatoč tome bilo tipa palo bi na 305, onda pogledam sekundu kasnije, vidim da 330 je ovo i nikako.
1: Da, ne, ovo stvarno, oprostite ljudi, ali uz najbolju volju ne stignem.
0: Blablaona preuzima za 15 minuta, to je to od nas za danas. Hrvoja opet sutra nema, tako da budemo vidjeli hoćemo li sutra imati ovaj standardni kviz. Možda možemo nekog uključiti ovdje umjesto Hrvoja.
1: Da.
0: Dogovorit ćemo se. Ali ono što bi najviše htio da zapamtite, da nam je sutra zadnji dan kad možemo vas uveseljavati iz zadnjih naših 100 eura u ovom budžetu našim tjednom kojim smo imali. Tako da što vam treba i za što vam treba moćete nam javiti negdje od 7 pa nadalje. Da, još jednom isprike svima koji su javili ove svoje priče za Hrvate koji su sreli negdje u inozemstvu. Nažalost nismo stigli sve to ubaciti u eter, ali budemo sutra onda, malo s time pozabavili. Ništa ljudi, to je to. Uživajte u četvrtku i čujemo se sutra od 6.
1: Bok.
0: Ćao.
1: Bok.
0: U nastavku. Ovo je Post Malone, slušamo Only Wanna Be With You. Biće lijep dan, čini se. Uživajte u njemu, čujemo se. Bok.
1: Bok.

0: Znači ja sam ti krenula van do auta i ovoga krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: Moram u ritmu. Dobar dan.
3: Dobar dan, evo još jedna bla bla ona kreće.
2: Lagano.
3: Jučer smo lagano, danas ćemo ipak, evo, s obzirom da je 1. listopad, krenut s nešto malo ozbiljnijom temom, važnom temom za žene.
2: I za poneke muškarce, da se ne,
3: da
2: ne utvaramo, to nije bolest koja je isključivo i jedino vezana uz žene, nego i uz muškarce, iako u puno manjoj mjeri, naravno.
3: Je, ja mislim da je nekih 1-2% muškaraca.
2: Da, čak jedan, čini mi se.
3: Da, oboli.
2: Rak dojke je u igri, da odmah kažemo na početku. Zašto? Zato što je danas novi dan novoga mjeseca, odnosno 1. dan listopada i početak ružičastog listopada, mjeseca koji je obično posvećen borbi protiv raka dojke, koji je tu nekako da bi podigao prevenciju, svjesnost o tome, da vas podsjeti možda da pogledate papiriće kad ste zadnji put bili na nekom pregledu i da se možda rezervirate vrijeme, da zakažete termin, da odete to napraviti i da onda nakon toga onako odahnete i znate da je sve okej.
3: Je, danas ćemo malo naravno i o preventivi, o nekim brojkama, imamo i iskustvo jedne naše glumice koja je to prošla, o tome nešto kasnije, a možete se uključiti i vi naravno na sve naše mreže, WhatsApp 0996167002, imate li iskustva s tim i kakva su, rado ćemo ih pročitati.

0: Bla bla ona.
1: I svaki dan poklonio bih njoj, i svaku noć i pune lune sjaj. Trenutak sreće, svaki uzdah svoj, i krila što je

mama je znala da ja nisam imala snage ni da narežem špek, pa bi mi ona na najsitnije kockice narezala i poslala mi malo nakon kemoterapije da jedem da mi se popravi krvna slika. I eto, to su te priče. Onda još jedan onako praktičan savjet. Kad se prima kemoterapija iz nekog razloga, ne znam kog, na ono kao poslije, taj prvi dan se može još i jesti i onda obično ljudi navale jesti ono što vole, a zapravo je bolje da to ne rade jer poslije to jelo iz nekog razloga ne mogu više jesti, ne znam zašto, tako da to je jedan zanimljiv ovaj, ali to je stvarno istinito. Znači ono, ako volite, šta ja znam, pohanu piletinu, pa dobro, nije dobra pohana, ako volite pileće meso, a nemoj te ga sad baš nakon kemoterapije jest, rađe jedite nešto ovako drugo. Jer onda posle više vam ne paše ta piletina. Ne znam, to i treba vremena da prođe.

0: Javio se na 099-616-7002 naš WhatsApp Josip. I kaže meni Josip ovako: pozdrav Gotla, pa dobro, što je tebi? Pa ništa. Pa tko ne pije kavu, ja je pijem svaki dan, čaj pijem samo za doručak ili večeru i to ne svaki dan. Ako niste bili s nama od početka, danas je 1. listopada, svjetski dan kave. E još kaže go, Josip, može li jedan veliki hit?
1: Open Gangnam Style.
0: Može, Josipe. Kaže da bi zaželio, potražio.

Da, Josip da je jako pospan, pa će ga ovo valjda razbuditi. Ne znam što je jače, Josipe, psaj ili kava. 16.02, drugi dio dana. Open Gangnam Style.

Toni, predmijevam da je neki šaljižija. Kaže Toni, pozdrav čača. Hvala, pozdrav i vama Toni. Da, da, shvatio sam ovo. Nije to u onom kontekstu onog čače, jel? Bar se nadam. Kaže Toni, može glazbeni prijedlog uz popodnevnu kavu u vožnji. Evo, na pola može, na pola ne može, jer izvođače imamo baš ta specifična koju ste tražili, Bright Lights, nekako je nisam mogao naći. Ali s obzirom da sam sam ovo poslije podne, ja mislim da bi bila prigodna od Gary Clarka I Walk Alone.

0: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati, više na visitvrbovsko.hr.
1: Ovo je drugi

0: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
1: Ovo je drugi.

0: zlo lice ne bi došlo na neku ideju.
1: Jel? Imamo, profesorice, nekoliko vrsta agresije. Mi smo spomenuli neke od njih. Dakle, spomenuli smo i ovaj fizički oblik agresije kroz sport, pa i ovu verbalnu agresiju u komunikaciji. Međutim, postoji jedna takozvana pasivna ili tiha agresija.
0: Da.
1: O čemu se tu radi?
0: Da.
1: I na koji način nam ona šteti?
0: Da. Dvoje ljudi koji su u kontaktu i neko od tih dvoje ljudi ili oboje su povrijeđeni ponašanjem onoga drugoga i onda neće reći teške riječi, neće, pogotovo neće udariti, jeli? Neće reći sad se prešla svaka granica pa idemo svak sebi, nego ostaju tu ali šute. I ta šutnja je ta pasivna agresija. Ja sam tu, ali ja s tobom ne razgovaram, eventualno samo službeno, nazvao te Marko, tvoj prijatelj, ili čak ostaviti se poruka, neće se niti izgovoriti nazvao te prijatelj. Jel? Dakle, toliko se ljutim da neću to raspraviti, neću mu reći šta me smeta, neću čekati opravdanje i ispriku, nego ću zašutiti. Šutnja je pasivna agresija. Neko ko šuti jednostavno ne može progovoriti, toliko je ljut, tako se osjeća, ali bi možda i progovorio, ali baš neće, jer vidi da ovo me smeta. Dakle, to je jedan oblik kažnjavanja prijatelja, muža, žene, brata, sestre, djeteta. Majka s tobom ne razgovara, jeli? To znači napravio si jednu veliku, veliku, veliku grešku. Umjesto pasivne agresije, mi mislimo da je puno bolje sjesti i reći ajmo vidjeti šta je bilo, ajmo vidjeti šta se toga dana dogodilo, ajmo se sjetiti šta si ti rekao, šta sam ja rekla, šta si ti rekla, šta sam ja rekao, ajmo vidjeti ko je pogriješio, ajmo se međusobno opravdati, ispričati za tu pogrešku, ajmo reći oprosti s jedne i s druge strane, opraštam ti šta si se ispričao, oprosti ti meni i, i ja sam se ispričala ili ispričao, i ajmo i dalje biti prijatelji kakvi jesmo, ili ajmo reći više ove stvari nećemo ponavljati, ili ajmo reći ovo je 10., 100., 800. put da smo vodili ove razgovore. Meni se čini da je naše prijateljstvo na ozbiljnoj kušnji. Meni se čini da nas dvoje ili nas dvije ili nas dvojica ne nalazimo pravi način komunikacije. Jel? Umjesto biti tu i zašutiti, nakon puno, puno pokušaja da se stvari izglede, možemo i od nekog odnosa, pogotovo prijateljskog, odustati. Međutim, ima nekih odnosa koji su krvno srodstvo, znate, koje su, kako smo pričali u prethodnim emisijama, obavezni odnosi, jel? Koji put zapravo moramo, s obzirom na to da ta osoba jako puno znači onoj osobi koja nama sve znači, jel? Možemo na neki način opraštati, ali ako opraštamo, onda ne opraštamo sa šutnjom, nego opraštamo sa razgovorom. I to sa razgovorom s kojim smo se upustili pamteći šta bi to bile sporne teme, pa možda te teme izbjegnemo radi toga da ne dođemo ponovno u situaciju za koju iz iskustva znamo da izaziva agresiju, a onda kod nas možda izaziva pasivnu agresiju, a to ne treba ni jednima ni drugima.
1: Zato jer i pasivna agresija zapravo je destruktivna kao i svaki drugi oblik agresije.
0: Tako je,
1: i
0: tako.
1: Ona dovodi do tog i gubitka samopouzdanja i
0: tako
1: samopoštovanja i drugih, dakle, poremećaja i do anksioznosti i tako dalje.
0: Tako
1: ako
0: je.
1: Smo izloženi toj tako pasivnoj
0: je,
1: agresiji.
0: Tako je. Ako neko nas stalno kažnjava sa svojom pasivnom agresijom, je li, on nam s time šteti. Osim toga, znate, često se događa da se radi o nesporazumu, da ova strana jedna toliko šuti, a da ova druga strana ne zna uopće šta je to. Jel?
1: O čemu se tu radi?
0: O čemu se radi, šta je smetalo? A znate šta se još događa? Da postoje neke nerazumne ljubomore, neka je nerazumna neka uvredljivost, znate, neko vas je pogledao i nasmijao se, a nije, vi mislite, nije mi se nasmijao ljubazno, nego mi se nasmijao podrugljivo, znate, a neki ljudi misle da je to podrugljivo jer se oni tako loše osjećaju. Koji put se ti sukobi koje mi imamo nisu sukobi koji polaze iz stvarne činjenice da je neko nekog uvrijedio, nego je neko iz svoje nesigurnosti, jel, shvatio da je ovaj razgovor ili ovo izbjegavanje razgovora uvredljivo. Tako da se često puta, nažalost, stvari iskompliciraju. Vi u najboljoj namjeri, ja sada vas u najboljoj namjeri prekinem i kažem, Sabina, samo da vam ovo kažem, a vi meni kažete, a šta vi mene prekidate? O, ja kažem, joj, pardon, samo vi završite. Ili vi ne kažete to, nego poslije mislite, aha, prekinula me, znate, šteta. A ja u najboljoj namjeri. Ili vi meni, sve jedno. Znate, koji put mi nešto napravimo, ne misleći ništa loše, ali onaj drugi,
1: jasno,
0: to doži...
1: Jasno, ako se to ne iskomunicira,
0: tako
1: isti
0: je.
1: Čas...
0: Ako ste
1: to...
0: pogriješili, ja kažem, joj, Sabina, pogriješila sam, nisam poslala, nisam napravila, nisam ovo, nisam ono, ko što bi vi meni. Mislim, i onda dalje normalno surađujemo, je li? E, onaj koji kaže od srca pogriješio sam, pa oprostimo, ispričao se, je?
1: Da, to bi definitivno češće trebalo.
0: Jasno. Osim toga, koji put čak i ti nisi ni siguran da se ovaj uvrijedio, nego ti se čini da je možda pospan ili umoran, i onda ti možeš reći oprostite ili oprosti, jesi se ti na mene nešto uvrijedila ili si samo ono, danas ti se baš ne da puno pričati, znate, koji put moramo stvar raščistiti.
1: Da.
0: Jesam li ja možda nešto krivo napravila, jel? Jesam možda se nasmijala u prigodi kad se nije trebalo nasmijati, je li? Ili rekla neko, ili odmahnula rukom, znate, koji put čovjek kaže ma, jel, ne misleći po tim mi ništa, ili misleći ma nemoj se uzrujavati zbog te sitnice, a ovaj drugi kaže šta je napravila, ovako je odmahnula rukom, nesporazum.
1: Da. Evo, javljaju nam naši slušatelji, imamo super komentara, to ćemo sve nakon naših novosti i malo prokomentirati sve te poruke, ali stigla je jedna poruka, kaže naš slušatelj, jedan puta je žena u pravu, a drugi put je muškarac u krivu.
0: Da, mislim da je taj čovjek se malo, kako bih rekla, ruga, šali, ili hoće reći da je koji put se toliko jedna strana, je li, to naša ženska strana, pretjeruje, je li, pa na takav način hoće uvijek izvojevati tu pobjedu. Mislim da je prava pobjeda kad si u krivu ispričat se i da si onda pobjedio i da si onda faca.
1: Evo ga, javljajte nam i dalje na 099-616-7002 ili na našu Facebook stranicu. Dakle, što se skriva iza agresije, vaša razmišljanja, vaša iskustva čekamo evo na našim društvenim mrežama. Uskoro će i naše novosti, pa ćemo zasvirati, a onda nakon novosti i komentirati vaše komentare i ono što ste nam poslali na Face i WhatsApp. Budite i dalje uz avanturu.
2: Avantura promjene.

Za kraj emisije družit ćemo se sa Jerryjem Leeom Lewisom. Nedavno se pojavila kompilacija koja donosi stereo snimke njegove koje su nastale početkom 60. godina u Philips International studiju, iako je on vezan generalno u Sun Records studio koji je to proizveo te sve divne ljude, odnosno Sam Phillips kao gazda je pronašao Elvisa, Carla Perkinsa, Johnnya Casha, Charlie Richa, Roya Orbisona, Jerrya Lee Lewisa, koga sam zaboravio, ne znam se Charlie Richa već rekao. Znači jedna nevjerojatno mala kuća je otkrila toliko velike talente. No kasnije je osnovao Sam Phillips i Phillips International etiketu koja se doslovno našla na drugoj strani dvorišta tog iza Sun Recordsa, ko da obiđete jedan malo kvart pa s druge strane dođete, tamo ne možete ući. Sun Records je naravno muzej u kojem sam bio jedno 8 puta, ja mislim 7-8 puta, svaki put dođem s nekim u Memphis koji još nije bio tamo, pa onda odem ja još jedan put. No u Philips International ne možete ići, ali moj dragi prijatelj Đorđe Stjepović je bio unutra prije nekih 20 godina i rekao da tako izgleda izvana, da unutra ništa nije promijenjeno, sve izgleda kao da je 60-a kad se negdje otvorio Philips International što se tiče dizajna i uređenja. Jerry Lee Lewis, što reći sve o njemu, teško je, ali ajmo mi prvo zasvirati s ovog novog albuma pa ćemo se malo sjetiti i priče o Jerry Lee Lewisu.

Jerry su zvali The Killer zato što je udarao po tom klaviru, stajao po njemu, udarao s nogama, sjedao sa stražnicom i eto divlje svirao taj klavir. Datle mu i nadimak The Killer, no on je i privatno bio killer, pa čak bi rekao i autodestruktivac. Sjetimo se eto biznanog podatka da je se 6 puta ženio. Prvi puta sa 17 godina razveo se sa 18. Onda sa 18 se ženio odmah dalje i onda je 4 godine bio u braku do svoje 22. Ali se međuvremeno oženio za 3. suprugu, ali još je bio ženjen za prvu, odnosno za drugu. Tako da taj brak prvo